Ein så kvarstar ver badun í Kvalvík. Leia den sinna mai ver sist á sellar til Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fyri Imson Honaljon til tagund við badeilin. Til menn ein kostnaur, í 300 kr og urakna jaltnun ein gó mostu ta koma ver land. Hjartaleg velkommen á badun í Kvalvík.

Men så en dag gik de op i mysteriet og sagde: Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre. Men de grinede bare og sagde: Det går ufatteligt godt. Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

fra Intersport. Nekt nytt innan du har heimkommet. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jeg har større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt du jobber.

maskine på min dejlige fabrik. Så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs.

Mozart, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange, lyse hal, kan jeg se det store ur.

hvad vi skal have, er både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig og læser vores avis sådan stille hver for sig.

alt hvad vi skal have er både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det at hun er kold, det er lige det jeg kan lide. Især når hun kommer med et lille mopset skrig. Hun stønner blidt, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Jeg blidt, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have, af både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med et sæt, når den summer